0: Și nu n-am mulai la puzin, și mix badanai să jută, rozai și vărin. Și zic,
1: don't be afraid, my darling.
0: Chaya jawa, oh, this is so thrilling.
2: Kita pun pergi duduk dekat satu bangku, and then she said, I love you. So then what did I do? I think you pun tak.